ti enwumi fem we nam wura ti na yan ka wo suru kafa wo suru kasa kakra yan ka che se jide ke edema yule ya me ya wura ni sami fa wura ni cha chiro sami mo su sami nyane dey